0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.

0: Ovo je Hit FM, idemo dalje, već porukice na broju 061 010 030. Da, da, drago mi je da se i vama dopada što smo konačno u punom sastavu, jer zbog evo ove sezone godišnjih odmora i mi malo odmarali, opet ćemo malo do kraja augusta, ali avgust služi za to, za provod i za odmaranje. Idemo kratko na reklame pa da vidimo šta ćemo za današnji mini koncert koji je na programu za 15 minuta. Molimo i za vašu pomoć, 061 010 030, naš je broj.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM radio, 7:30, pravo vrijeme za jedan dobar, dobar mini koncert, a da je živ, danas bi napunio, koliko Andrej godina?
4: 62 godine, Emire. Danas bi napunio da je među nama Dino Dvornik. Nažalost, ja sam bio još mali dječak, krenuo tek u srednju školu 2008. godine, kada nas je on prerano napustio, ali srećom pjesme koje je on pravio, pisao, izdavao, žive i dan danas među nama.
3: Dino Dvornik je bio legenda. Evo, ja sam imao čast i zadovoljstvo da se družim s njim dok je dolazio u Sarajevo. Često je bio u Sarajevo, imao koncerte, nastupe. On je dolazio onako i kao DJ, imao jednu svoju epizodu da bude Dino Dvornik DJ. Tako da sam imam puno lijepih uspomena vezanih za njegove nastupe u Sarajevu i njegovo gostovanje u emisijama, ali kada bih pokušao da ga opišem samo u jednoj riječi, onda bi to bilo: Dino Dvornik je legenda. Tako da našu legendu slušamo u današnjem mini koncertu. Uživajte.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne brinu puno o tom šta će biti. Mogu se plockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovo je Hit FM, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Četvrtak je, 20. dan mjeseca avgusta, još koliko 11 dana, idemo u septembar, djeca kreću u školu, idu sarajevske kiše, ide ona naša tuga na koju smo navikli, sarajevska jesen, ali hajde da ne crnjačimo danas, osvrnut ćemo se samo na sinoćnu noć koncerata i dešavanja u gradu. Bilo je na pretek, mi smo bili i na Fedele Grandu, bili smo i na Fazli na ovom koncertu u Hastahan, bili smo i na Peđi Jovanoviću. Jedva sam Andreja odvukao sa koncerta.
5: E, samo priznaj sad i reci kojeg, da ne misle ljudi da je to bio Peđa Jovanović. Naravno, sa Fedele Granda, rano jutro završen koncert. Iskreno, kako sam jučer rekao, žao mi je što taj prostor kod Hotela Evrope nije još veći, da može stati još više ljudi i uživati zajedno s nama onome u čemu smo mi uživali, ali hajde, nadam se do godine da će to biti još veće kapaciteta za sve koji budu željeli i naredne godine slušati elektronsku muziku.
1: Vidi, druže, elektronika je dobra u kontrolisanim uslovima i u vremenu koje ne prelazi pola sata. Tako da, što se mene tiče. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: bilo voziti tim putem, dakle to je ulaz u Sarajevo i znamo da svako jutro to uđe 50.000 sigurno automobila.
1: Da, to je jedno od najfrekventnije, ako ne i najfrekventnija cesta u Bosni i Hercegovini, odnosno magistralna cesta. Nažalost, evo svjedoci smo u zadnjih dana, kako evo kažem, ljeto se približava kraju, sve više saobraćajnih nesreća u kojima učestvuje i motocikl. Apel svakako za vozače motocikla jeste da upale sve četvoro očiju i gledaju kako voze. Njima jeste lakše kretati se kroz naročito gužve i tako dalje, međutim nikad ne znaju kako će reagovati neko ispred njih ili iza njih, ili sa strane, s obzirom da oni mogu i da se provlače, a to nerijetko rade, tako da mislim da treba biti oprezan na maks, iako jeste nešto manje saobraćaja na cesti, i dalje treba opreza.
0: Idemo dalje, idemo se razbuditi. Evo, poruka nam broj 061 010 030, kaže, iza mene je teško jutro, ja bih predložio Livada Igman, pa udaraj do zore, nismo mogli spavati sinoć. A tek večeras, a tek sutra. Dakle, nema spavanja ova dva dana i to je to. Vidi, proći će i ovaj SFF i to je kraj ljeta i kraj ove neke sarajevske žive priče.
1: Ja bih rekao da je većina građana Sarajeva željno iščekivala SFF, pa smo ga željno i dočekali. Sad ga trebamo i fino otpratiti. Mislim da je Sarajevo Film Festival i ove godine donio Sarajevu i dosta turista i dosta nekih dodatnih aktivnosti mimo samog Sarajevo Film Festivala, dakle ovih događaja koji se dešavaju uporedu za vrijeme trajanja SFF-a, i mislim da je to onako poprilično obogatilo našu turističku, kulturnu i svaku drugu ponudu.
0: Kako nije? Pa ne kažu žaba ljudi, svakog gosta 3 dana dosta, ovo treba trajiti 3 dana, dakle i ovih turista vala 3 dana dosta. Ajde.

0: vidi, sve super to dok je mali broj tih vozila. Šta kad se svi prešaltaju na
1: struju, jel?
0: Pa vidi, bit će povećana potrošnja struje. To je istina. A da li ćemo mi moći ishendlati tu povećanu potrošnju struje, to je već sad neko drugo pitanje.
2: Promijenila se svijest. Kad su se tek pojavili ti električni automobili, onda su svi bili skeptični kako će, pogotovo u Sarajevu koje je ono sve brdo, se ta vozila ponašati na cesti, valja tu
0: poveći. Neće moći.
2: Tako. Međutim, šta se desilo recimo u zadnjih 6 mjeseci, 7? Evo ove 2026. Ljudi koji su kupili i koji su bili protiv tih vozila i koji su probali kažu da je to najbolja stvar.
0: Koji su probali, jo?
2: Da.
0: E pa baš mi je drago što su ta razmišljanja. Evo vidio sam 1000 informacija vezano za skandinavske zemlje. Oni gore iz godine u godinu prodaju sve više i više. Vjerujem u jednom trenutku će doći isključivo na prodaj samo električnih automobila. Dakle, dizeli i benzinci uopšte više nisu popularni u skandinavskim zemljama. Sad zbog čega? Mislim te zemlje bi trebale nama poslužiti kao uzor, kao neke od najrazvijenijih.
2: Za ovaj Epic je stvarno super auto. Jesi vidio ti?
0: Pa vidio sam fotografije, nisam imao priliku još vidjeti auto uživo, posebno ne sjesti u njega i tako dalje, tako da ne mogu komentarisati sada, ali onako djeluje lijepo, vrlo moderno, moćno.
2: Moćno. E, samo da obavijesimo slušatelje da se vraćamo u kupovine auta od septembra. Dakle, odavno nismo ništa kupili.
0: Pa nismo, trebali bi. Mislim, pričali smo dugo o tom nekom automobilu, tražili smo taj neki idealni automobil, nije ni da ništa nismo pazarili smo, ali još uvijek nam treba taj neki malo veći auto za nas i neki malo isto da se foliramo, da, svašta nešto.
2: Ne, kome mi više, mi smo oženjeni, Pjer, kome mi da se foliramo?
0: Pomalu gradu.
2: Ti kad si momak, ti možeš da se foliraš, a ti kad si oženjen, druže, ti
0: pa, si gotov. Jučer smo pričali o mahalanju, da je to jedan vrlo važan segment našeg društva, možda na sreću, možda nažalost, evo kako ko bude doživio, da mogu mahalati.
2: Vidi što ti pričam, sinoć mi je izletio jedan onako smiješan video, kad čovjek pre spavanje, pa onda uzmi telefon, vrti, gluposti gleda da zaspe. I Turska, neki super hotel, onaj za Adu Tornli, to samo za nema djece.
0: Znači, aha, dobro. To.
2: I neka žena tuče svog muža.
0: Tuče muža?
2: Ja.
0: Dobro, neobična situacija.
2: Pazi, tuče muža, a otišli u hotel za odrasle. Mislim, tako imaš tih hotela, samo ne daju djece.
0: Da. Ima i hotela isključivo za mlade.
2: Ljudi, neće ljudi da im djeca galame na bazenu.
0: Pa,
2: i to.
0: Meni je to sve pošteno. Koliko platiš, toliko muzike.
2: Ali da ona njega tuče u hotelu za
0: no, mislim, katastrofa.
2: Valjda gledao jedan nešto.
0: Nekog,
2: tamo. Pa što si ga odvela tamo? Znala si kakav je? Šta kad tučeš pred ljudima? A on jedan bježi, znaš.
0: A možda, možda su navedeni sad mjesec došli.
2: Pa dobro su se dobro su startali. To je start. Ajde da vidimo šta kažu naši slušatelji. Novi grad, Lipašino, vrlo interesantno. Dakle, Lipašino, evo nekoliko poruka. Kaže nam Mirza, Novi grad, najviše parkova za djecu i nekako je mirna za razliku od ostalih opština, misleći na saobraćaj i noćni život.
0: Pa možemo se sigurno složiti, mada evo opet, ne znam, ovi dijelovi, mada nema nekih ugostiteljskih objekata i nešto sada kao što ima u centru ovdje, mada nema ni u centru više klubova kao što ih je nekada bilo, bilo je desetine klubova u centru i u starom gradu, žarilo se i palilo se do kasno u noć, a sad toga više suštinski nema.
2: Šta?
0: Samo par klubova, nema više ni u centru grada,
2: nama
0: 20
2: treba,
0: klubova.
2: Nama trebaju čevabđenice, druže.
0: I buregđenice, da.
2: Samo čevabđenice i buregđenice, dakle.
0: Da. Idu, pitaj čevapi.
2: I lanacovi, Aščenica, Olovčić. Jedan veliki pozdrav za Ensara, poželio sam, dakle, nisam bio, evo, 10 dana.
0: Jel te stid?
2: Znaš kako ti odeš na odvor i onda poželiš domaće pite.
0: Pa kako da ne, poželi se uvijek čovjek domaće hrane kad god negdje ode, s obzirom da se uvijek jede nekako čudnija hrana. Da li se ona drugačije kuha, da li ona ima neke druge sastojke, ili mi jedemo ovdje neki, ne znam, nija drugačiji sir u odnosu na neki sir koji jedu Njemci. Ja se nadam da je to bar, hajde, znam da smo mi, nismo baš prva zemlja, treća smo, neka druga, neka treća.
2: Kako misliš?
0: Pa i po kvaliteti te hrane koja dođe kod nas, mi 80% hrane ako ne i više uvozimo i sad ne dolazi ovdje baš najkvalitetnija
2: to
0: hrana.
2: To najbolje vidiš po čokoladi, recimo, sad da ne spominjemo proizvođače, lješnjaci. Kod nas trči lješnjak,
0: tako je, tako
2: a ista
0: je
2: ta čokolada, recimo, kad ti donese neko iz Njemačke,
0: tako je, tetka.
2: To je lješnjak, to je više lješnjaka nego čokolada.
0: Pa tako je, prava čokolada, isto je tako i sa ovim

0: namazima od lješnjaka, isto je tako i sa sirom, isto je tako i sa nekim drugim proizvodima. Meni je samo žao što mi recimo meso uvozimo. Mi stvarno imamo jako kvalitetne i pašnjake, jako kvalitetnu stoku. Mislim da bi trebali ono da se time bavimo. Pa ne, Emire, vidiš, mi smo za toga, za stočarstvo, nismo mi sad za ovih pravljenja dronova i ovih naprednih tehnologija. Ne ide nam to od ruku.
1: Šta, da mi čuvamo ovce?
0: Pa da čuvamo ovce i da hranimo Evropu, što da ne? Hrana će biti najskuplja. Evo kažu stručnjaci, jučer čitam, kažu stručnjaci 35% hrana će poskupiti.
1: Ali vidi, ajde prvo, evo nas dvojice, da nam neko da da čuvamo ovce, mi bi pola izgubili za dan.
0: Pa biti ja, ali vjerovatno ima nekih profesionalnih stočara, ovčara, ne znam ni ja kako se zovu ti ljudi koji bi nas znali naučiti kako to
1: ja
0: da radimo.
1: Ja sam pričao i često spominjem, meni dali kravu gore da čuvam, jer do nje je izgubio kravu, jednu kravu.
0: A kako bi stado, jel? Kako da.
1: Nemoj da se mi bavimo time, ono što ne zna nije za nas, brati, to je to.

0: nisam ni gledao, ali da je bilo nešto tako, ja bi to pretpostavljam i primijetio. Iskreno,
1: vidite, to je tema za naredni ovaj...
0: Mislim da bi, evo sad su izbori, sad bi se trebalo baviti tom temom. To je komunalna čistoća grada. Evo premijer kantona Sarajevo, aktuelni Niha Duk, nam je obećao...
1: Sreo sam ga jučer.
0: Pa on nam je obećao, sjećaš se na početku mandata, da će umit Sarajevo, okupati, očistiti, srediti. Nažalost, ovaj, bilo je nekih pokušaja, ali to se nije realno desilo. Nažalost.
1: Šta, da kupa?
0: Pa nismo okupali Sarajevo. Mislim, jesmo mi njega verovatno okupali više navrata, ali ništa, opet je prljavo.
1: Vidi, znači,
0: šampon nam ne
1: valja. Šta je sa kupanjem? Fora, dakle, ti moraš stalno da se kupaš.
0: Pa jesu.
1: To se djetom se okupaš i...
0: U pogodne.
1: Ne možeš. Svaki dan ti moraš da se kupaš.
0: Posebno na ovim vrelinama.
1: Tako, može to jednom, kad je jednom okupano i davno je to bilo.

0: idemo dalje, evo da zaključimo. Dakle, šta smo rekli? Novo Sarajevo, Novi Grad, najbolja naselja, odnosno općine za život. Tako kažu slušatelji.
1: Pa ja vjerujem da je to suštinski neko razmišljanje kojem ćemo svi ići u narednim godinama. Novo Sarajevo i Novi Grad, ali ovaj dio, ja bih rekao, uz prugu, i možda Dobrinju bi izdvojio posebno kao taj grad u gradu, s obzirom da se evo na Dobrinji u narednom periodu planira još nekih sadržaja. Mislim da će stvarno biti zanimljivo. Isto tako i Liđa, vrlo perspektivna opština, planira se, i vidio sam, zvaće se Nova Iliđa, dakle novo naselje koje će primiti negdje 20.000 građana, dakle na Iliđi kroz nekoliko godina vjerovatno i negdje oko 100.000 ljudi.
0: Šta si rekao?
1: Nova Iliđa se planira graditi, dakle novo naselje uz čini mi se rijeku Željeznicu, i mislim da će, da, pročitao sam tako, 20.000 ljudi će moći primiti to novo naselje, a Iliđa danas ima negdje oko 60-65.000.
0: Pazi, kad se probije tunel kroz Skoblju glavu,
1: dobro,
0: a već je to završeno, uh-huh, samo da se to, i kad se spoji recimo sad Vogošća i centar,
1: uh-huh, i Vogošća će, pa Vogošća će ono,
0: e sad zamisli,
1: eksplodirat će bukvalno.
0: Zamisli šta će to da bude.
1: Pa bit će haos, mislimo.
0: Ti si druže za 3 minute iz Vogošće,
1: evo, u centru grada,
0: baš na džami.
1: Tako je, i to će biti zaista za građane Vogošće, ali i građane Bosne i Hercegovine koji žive sjevernije od Sarajeva, značiti ono direktni ulazak u grad. I mislim, to nam je super opcija. Ja se samo bojim gužvi u centru grada. Nadam se da će dotada pripremiti ove ostale saobraćajnice, jer valja sad primiti sve te emire ljude iz Visokog, iz Zenice, iz ne znam nija, Tuzle, Brčkog, odakle god dolaze. Pa dolazi će, svi će tu da pići preko Vogošće, pa kako neće.
0: Iz Brčkog.
1: Pa dobro, preko Tuzle, gore, srednje, tamo vamo. Šta, dođe opet na Vogošće, onda uključi se ako treba u centar grada. A ako treba na stup, onda zna se kuda će.
0: Pa njih iz Brčkog troje dođe godišnje.
1: Pa ne, ja sad nabrajam gradove sjevernije od Sarajeva.
0: Ako četiri dođe, evo ispravite, ako griješi, ne dođe ih više. Dobro, idemo kratko na reklame, pa da proglasimo ovo zvanično. Da vidimo šta tu piše. Imam dosta poruka koje nismo pročitali. Ede, nešto vezano i za stočarstvo, nešto vezano i za ovu ljubomornu ženu. Kaže nam slušatelj, on ima problem, i to kaže, nakon 10 godina braka harmonije, nešto je poblesavila. Ali tako piše, poblesavila.
1: Ja, šta god to značilo.
0: Kaže, kontroliše me, prati me, uhodi me.
1: Da ima neki
0: bez
1: razlog.
0: Nekog razloga. Ma ne može biti duže.
1: Mislim, mora je on dati neki povod. Da bi žena nešto uradila, da bi bilo ko šta bi uradio, mora imati neki povod. Mislim, realno.
0: Možda se proljepšao.
1: Aha.

0: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,95, ćevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
2: Pažnja! Počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
3: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu jer vrhunski italijanski stil.

0: Idemo dalje, 9.21, još uvijek je haos na ulazu u Sarajevo preko Vogoše, nije završen policijski uviđaj na onoj raskrsnici prema nasilju Rosulje, kod Plavi zgrada. Dakle, jutros 10 do 7 je neko udario u
1: motocikl.
0: I na Kobljoj glavi došlo je do saobraćajne nesreće, dvije žene su se kucnule samo malo, ali policijski uviđaj traje i na samom vrhu, dakle Koblja glava.
1: To zna biti jako nezgodno, mislim, to kuckanje je zapravo najčešće i...
0: Ali pa se dvije žene se našle na Kobljoj glavi da se...
1: Pa, eto, tako se potrefilo, ali generalno to kuckanje mislim da je najčešći razlog ovakvo velikih gužvi u Sarajevu, posebno ono kad krene, evo sad i septembar, pa kad bude i dodatna količina tih automobila.
0: Ovo je super, što će da bude za 10 dana?
1: Za 10 dana, bukvalno za 10 dana.
0: Katastrofa, ti bi, ljudi su zaboravili šta znači septembar.
1: Isto kao da i djeca nekako voze auto. Ne znam šta se desi, ali na cesti bude odjednom ono više hiljada automobila, više nego inače.
0: Da, sigurno, sigurno. Jedna interesantna poruka na broju 061 010 030, ako ste u mogućnosti ikako da pojačate frekvenciju signala, slušam vas svako jutro kad idem na posao, nabijem bare. Mm-hmm. Ali poslije Semizovca počnete da šuštite, ipak čujem samo po neku riječ.
1: Pa s obzirom da je kanjon to praktično tamo od Semizovca prema srednjem i gore Nišću.
0: A nemoj tako, dakle ja govorim Andrej štedi struju, znači ja kažem pojačaj Andrej, kaže ne, došlo nam puno struje.
1: Pa struja je poskupila u zadnje vrijeme, mislim, i još će da poskupi vjerovatno, s obzirom na to da ne radimo ništa da se napravi.
0: Barem, kakve bije barek?
1: Pa naša ideja generalno da se čujemo na području cijelog kantona Sarajevo. Međutim, zaista jako je teško napraviti tu antensku mrežu da ona funkcioniše, da nemamo tih, mi to zovemo džepova, momenata u kojima se zapravo naš signal apsolutno ne čuje. Sad razni su razlozi, negdje je brdo razlog, negdje su neki objekti razlog, ali uglavnom su to zapravo te geografske odrednice. Jako je teško Sarajevo uopšte pokriti signalom, za razliku recimo od Beograda ili Novog Sada, koji su ono ravni kao tepsija.
0: Vidi, nismo mi zaravnice.
1: Pa nismo, mene ubi, recimo, bio sam ono nekoliko puta u Novom Sadu i tamo nema nigdje brda i meni je to sve onako čudno u najmanju ruku. Ja sam navikao, gdje god pogledaš ovdje vidiš nešto, drvo, zelenilo, šumu.
0: Vratko s ovim ljubavnim ženama, 10 muškaraca, evo gledam broj 061 010 030, spominje svoje ljubavne žene kao da je nešto, neki virus u zraku ljubomore zavladao Sarajevom.
1: Virus ljubomore.
0: I vidiš, to ću morati možda sutra da obradimo. U stvari, razlozi ženske ljubomore su ono opravdani ili umišljeni.
1: Pa vidi, mislim, ja ne bih rekao da su žene prije svega uopšte nešto ljubomornije u odnosu na muškarce.

0: Sad sve zavisi vjerovatno ko je uzročnik, odnosno razlog da se dešava ta ljubomora. Mislim da smo mi suštinski jednako ljubomorni, ali ima i ona poslovica žena je ženi vuk. To hoće reći o ženskoj međusobnoj ljubomori. Tako da možda bi rekao da su žene malkice ljubomornije od nas muškaraca.
1: Žene su znatno ljubomornije na emocionalnu nevjeru. Dakle, muškarci na fizičku, a žene na emocionalnu.
0: Da, ako se dodirneš,
1: ako recimo muškarac lajka sliku nekoj drugoj ženi, tu mu je kraj.
0: Da.
1: Ako
0: nije rodica, sestra i to nešto, naravno, jel?
1: Da.
0: Mislim, neka potvrđena rodica, ne ona rodica iz priče, to je moja rodica.
1: Moja, sa sela. I vidi, možda je nešto, možda je ovaj avgust donio, ne znam, neki virus, otkud znaš?
0: Pa znaš šta, Emire, bilo je vruće ovih dana, bilo je stvarno vruće. Onda
1: što znači, što je veća temperatura, to je manje garderobe.
0: Manje garderobe, ljudi su nervozniji generalno.
1: Providnije garderobe.
0: I tako, a i ljudi su sami od sebe, evo, svi smo bili nervozniji, nismo dobro spavali i tako dalje, pa tebi smetaju vjerovatno i ono najmanje sitnice, svi smo bili malo namčori, evo još uvijek smo, neka je sparina u zraku, nema, evo jutros ja dok sam išao na poslu, temperatura je bila ugodna, ali nije bilo zraka, ne znam nekako, počeo sam se znojiti.
1: Pazi, ono ljeto i bijelo i lan i providno, muški pogledi, možda
0: pa kupaći kostimi
1: na plaži, da,
0: tako je, bazen, plaža.
1: Kaže, slušatelj, to je poruka od maločas, nisam dobacio do nje. Evo sad, kaže, mala duba plaža, kaže, i sasvim slučajno uhvatim pogled neke djevojke.
0: Aha.
1: I tu mi je bio kraj. Vratio se prije 15 dana, još mi ne prigovara taj pogled. A ništa, kaže, samo se pogledali.
0: Samo se, pa dobro, vidiš, taj pogled je možda bio u nekom ključnom momentu, možda je neka strana nešto očekivala da se desi.
1: Pa šta će se desiti u maloj dubi, molim te?
0: Pa ne znam, poljubac, možda su nešto
1: poljubac.
0: Možda su nešto pričali, možda je bilo nešto, možda je nešto on trebao da uradi. Mi muškarci često znamo zeznuti ono na samom finišu tog nečega.
1: On se ponudio da je napuše dušek, šlauf, šta?
0: Pa ne znam ja šta je sad tu bilo, to je teško izdefinisati šta je tačno problem ako ne znamo sve detalje.
1: Evo opet, opravo se za taj virus i moja poslava
0: ljubomona.
1: Posesivno ljubomona, ne da mi da odim do grana pa bez nje. Pa dobro je to da ponese kese.

0: To dovodi do situacije u kojem žene postaju ljubomorne jedna na drugu, ne samo za muškaraca.
1: E pa eto, to je žena i ženi vuk, to je to.
0: Dakle, zbog izgleda, statusa ili stila života.
1: Da, pa sad ti zamisli, gledaš, žena si i gledaš svaki dan svoje, ne znam, poznanice, prijateljice, komšinice, drugarice, kolegice s posla, fakulteta, šta god, kako su one na Maldivima, na Bahamima, u nekim super lijepim kupaćim kostimima, sve su zgodne, fino, preplanule, a ti imaš malo viška kilograma, sjediš u kući, nemaš klimu, vruće ti je, radiš neki onako posao.
0: Kaže, jutro radni narod, je li to tako faka što se tiče ovih poruka i odnosa između partnera ili se raja zeza? Mislim da se ne zeza. Mislim da je to stvarno tako, da je neki virus ženske ljubomore sad ne išao. Evo, ja bih volio da se jave slušateljke, jel se dešava i njima da su u posljednje vrijeme nešto...
1: Muški ljubomorni?
0: Ne, nego one. Da su osjetili da ovih dana da se nešto dešava i da nisu kao obično, ono, da ih baš briga, nego da pokazuju zube i...
1: Ja mislim da je nešto, da je ljubomora nešto što će ljudi jako teško priznati da su trenutno ljubomorni.
0: Pa mogu nama reći šta, nećemo mi nikom drugom.

0: to ne pije vode, fino dijete u auto i kod džava da potorka.
1: Da se nauči odbrani, bravo.
0: Kažem, druže, dobar dan, dobar dan. Imam situaciju.
1: Možeš li mi pomoći?
0: Fino dijete, divno krasno, vidiš kakav jeste, evo, dakle.
1: De vidi malo.
0: Preuzmi.
1: De malo nešto.
0: Nauči ga nešto.
1: Pa pametno, mislim da treba. Evo ja recimo, moji roditelji nisu tako razmišljali, da me upišu na neki odbrani ili borilački sport.
0: Ne može drugačije, druže. Mm-hmm. Ne može drugačije.
1: Da, karate, judo, tekvando, jiu-jitsu, šta god, mislim.
0: Jiu-jitsu isto odličan.
1: Ma svi su, to je boks na kraju kreba, zašto
0: da ne? Odličan.
1: Da, svi su sportovi dobri, i ti borilački. Ja nisam nešto ljubitelj toga.
0: Ne, samo ne, mm-hmm. Krivo sad, ne da on ovaj,
1: da se tuku,
0: pravi djecu. Treneri prvo što nauče djecu da ne diraju drugu djecu,
1: mm-hmm.
0: I ono što nauče da koriste isključivo za samoodbranu, a mm-hmm. ne za
1: napad. Mm-hmm.
0: I to je prva stvar koju nauče. Prva stvar koju nauče je da ti da nekoga ko zna, pa te fino namlati i vidi da uvijek ima neko ko je jači.
1: Pa da.
0: To prvo što naučiš na bilo kojem borilačkom sportu, da uvijek ima neko jači.
1: Pa dobro, na kraju krajeva evo ovi karate, judo imaš ovaj pojas.
0: To je opasniji.
1: Ja ti bi onako mršav i to nešto djeluje kao da ma neće on moći.
0: Meni su dali tako jednom, kad sam davno upisao, nekog malog reku, ovo će da bude lagan sparing.
1: Aha.
0: Majko drago.
1: Prebio te mali, jel?
0: Mali me uništio. Tako da je to prva lekcija koju naučiš, dakle da nikad ne podcijeniš protivnika i nikad da ne misliš da si jak. E, to je.
1: E, to je, vidiš, vrlo važna lekcija za djecu, posebno malu.
0: Ali isto tako naučiš da ne dozvoljavaš.
1: Ne daš na sebe, pa naravno. Mislim, vidi, ti malih bulija, većina nas je u životu imala tog, bar jednog bulija, da li u osnovnoj, da li u srednjoj školi, pa na kraju krajeva možda i u komšiluku. Neko dijete koje je bilo pod navodnicima opasnije, možda je bio u tom momentu jači, možda je bio spretniji, snalažljiviji ili brži, pa se činilo da je on nekako bolji i jači sve od vas, međutim, znaš šta, na kraju se to sve ono iznivelše.
0: Ne, početak je sad školske godine, mm-hmm. za evo 10 dana prvog je počeo.
1: Tako je, utorak.
0: Utorak je prvi
1: septembar.
0: Dobro. Što znači da spremite svoju djecu na sve situacije.
1: Mislim da bi moglo biti zanimljivo ove školske godine, s obzirom da smo svi nekako... Čudna je neka atmosfera u gradu, još evo već 2 mjeseca je neka čudna atmosfera, neko je zatiše pred buru.
0: Pa zatiše, dakle evo pogledaj, otiđu u bilo koji tržni centar, nema djece. Dakle, djeca neće sa roditeljima u tržni centar jer su svi izložili ove svjetske perice, olovke, gumice i sve ostalo back to school, dakle ne žele da vide školu, bilo šta što ih podsjeća još ovih 10 dana. Pametno djeca. Da je 38 ljudi, dakle još jedan, nijedna žena se nije javila da potvrdi ovu, dakle, našu teoriju od jutros, da je neki virus ljubomore zavladao u gradu. Ja sam mislio da će biti neka hrabra, kaže, jeste, ima nešto čudno se dešava i na sebi osjetim da sam ono posesivna.
1: Ma teško, teško da će to neko sad priznati.
0: Stavljeni smo na ignor, ali to opet namjenja činjenicu da su se, evo, 10 slušatelja žalilo na povećanu žensku ljubomoru.
1: A vidi, i šutnja je neki znak. Ako šute, dakle, slažu se.

0: Evo jedan kaže, ja nisam, dakle, ja sam siguran da ga neće niko, dakle, nema više budala kao ja. Dobro, pošteno.
1: Ne sviđa mi se to budala, ali hajde.
0: Nikad se ne zna.
1: Što mi o sebi mislimo da smo budale?
0: Ima ono krivih drva i
1: budala nikad neće manjkati, jel?

0: Dobro, sve o svemu polako moramo prevoditi Andreju u kraju, 20 minuta je do 10 sati. Evo ga,
1: čujem i ja.
0: Evo ga, Alma kaže, evo ja priznajem, jesam ljubovna, poslije

0: agresivna i ne dam što je moje. Dobro.
1: Hardcore.
0: Druga, Irma. Ja osjećam da su i prošle godine bile ljubomorne, pa zato što traje SFF.
1: Ima lijepih djevojaka u Sarajevu?
0: Ima, kako
1: ima.
0: Nema.
2: I lijepi muškaraca i djevojaka ima, kako da nema.
0: Ali vidi kako to ima veze sa sa mnom ili s tobom.
2: Ta nesigurnost i naše manjak samopouzdanja.
0: Pa ništa,
2: ono,
0: druže,
2: neki.
0: Body Space, jesmo li poslali nam
2: brošak? Jesmo, jesmo.
0: Jesu li otišle? Jesu. Jesu li smršale? Nisu.
2: A nisu se trudile, pa jes, smršale su kilogram dva, mislim, ono, neočekivano, mi smo očekivali 10 kilograma, to je bilo neka ideja.
0: Vidi.
2: Ali ne možeš, ti moraš se odlučiti da ćeš to raditi, ne možeš ti pa malo.
0: Godinu
2: smo
0: počeli šest slušateljki, dakle, to je, darivanje bilo oko taj paket za šest naših slušateljka, otprilike neki cca 3,5-4 hiljada maraka.
2: Tako je.
0: Mi uložili za smršaju.
2: Tako je, da budu lijepe, godine i to sve.
0: I
2: nije se to nažalost desilo kako smo mi očekivali, kako smo se nadali zapravo, jeli, da će biti.
0: Ne može, dakle, ne može. Jesmo pričali, jesmo li napravili anketu koliko slušateljke mogu pite da pojedu?
2: Mogu,
0: i šta smo zaključili?
2: Puno mogu pojesti pite.
0: Pite, koliko pojedu pite?
2: Pa evo kilu zaljanice, jel bilo?
0: Uglavnom, kilu zaljanice za doručak, dvije.
2: Pa, da, da, da,
0: znači,
2: dvije kile.
0: A ja i ti ne možemo pojesti kilu zaljanice.
2: Pa teško, ja pojedem pola kile i to je ono, pun.
0: Ne može svaki dan pojesti.
2: Svaki dan ne bi mogao toliko pojesti.
0: Dakle, manje pite.
2: Više kašike.
0: Ovaj, onda pazi ljubomora. Pa ne može. Ne može.
2: A da, još ako dođu mlađe, pa su mlađe samim tim i ljepše i zgodnije i sve, onda teško to.
0: Evo napiše još jedna Alma, generalno se izgubila autentičnost i sad je skoro pa svaka žena ista, estetske korekcije na level pro max, jedna na drugu liče, isti interesi, sad je ljubav ona koje koga bolje obradio, dakle.
2: Ima i toga sigurno.
0: Ja ne mogu da vjerujem, dakle, ove žene koje to nešto se bockaju, to isto kao da su i pčele izujedale i ona misli da je lijepa. A nije, brate.
2: Slažem
0: se. Zašto niko ne kaže da to
2: ja kažem,
0: nije.
2: Ja sam rekao neki dan,
0: ja sam pa ono stvarno, ne, sad protiv toga, sad da mi žena kaže, hoće da napuše usne, ja bih rekao, jesi li šta
2: sigurno.
0: Ti? Pa jesi ti, prvo pogledaj malo oko sebe.
2: Mhm.
0: Pazi, ja opet mislim da je prirodna ljepota to što ti je kako
2: ti tako je, tako je, to je najzdravije.
0: Ima sa situacija ta estetska korekcija, ako je stvarno nešto imaš, ne znam.
2: Imaš, to je opravdano i medicinski, tako na kraju krajeva što je opravdano i to treba, ja podržavam sve.
0: Ali ti
2: sve.
0: Imaš ono i lijepa usta i svoje prirodne obrove i sad sve ti Bog dao i ti to sad upropastiš ono zato što je to moderno.
2: Znaš kako, ja sam shvatio da to krene sa samo malo ću. I da onda to, hajde još malo, e hajde još malo, e hajde još malo, hajde još malo i onda to dođe na malo više od to malo. I onda zapravo mi vidimo nešto što nije baš ni prirodnog izgleda, ni lijepog izgleda. Mislim, ko smo mi na kraju krajeva da pričamo o ljepoti, svakom je nešto individualno
0: tako
2: lijepo.
0: Je, ali, pa ali
2: ima neko što je objektivno ružno.
0: Ja sam protiv da se kvari, dakle da
2: tako
0: se kvari.
2: Je, tako je, slažem se, prirodna ljepota je najveća.
0: Evo, samo da krenemo od zuba.
2: Da, vidiš, ono izvještačeno. Da,
0: to možemo pričati sa stomatolozima. Dakle, ljudi imaju ono savršene zdrave zube i on sad to hoće da izbrusi i da stavi
2: neke
0: navlake, ono, ne, da, ja, da bi bilo to nešto,
2: nešto što nije prirodno.
0: Što nije prirodno a sve je savršeno.
2: Da, i poredano, čak nije ni aparatič recimo nosio za zube, ni ništa. Pa mislim, to je sve zbog manjka samopouzdanja i nekih naših ličnih kompleksa. Mislimo da smo nešto manje vrijedni ili da smo loši ili ružni ili ne znam šta god u odnosu na nekoga, zato što nismo zapravo sigurni u svoje kvalitete. Moramo raditi na sebi, konstantno moramo raditi na sebi, svaki dan.
0: Vidi, mi smo sinoć bili na puno ovih koncerata i stvarno kad govorimo o ženama, ima lijepih žena u Sarajevu.
2: Kako nema, ima.
0: Ja ne znam jesu li ovo našli, su ovo došle sa strane, ali sinoć je gradio ono...
2: Pa dobro, vidi, Sarajke su uvijek bile poznate, bar u bivšoj Jugoslaviji, kao možda i najljepše žene. I Beograđanke, ali Sarajke number one. Ja. Pa mislim i danas su one vjerovatno zadržale, to nije baš da se nešto okrećem non stop oko sebe, ali često vidim lijepu ženu i jako mi drago što vidim lijepu ženu.
0: A šta ti gledaš tuđe žene?
2: Pa ne gledam tuđe žene, gledam onako ljude koji hodaju, ne gledam tuđe žene, ne interesuje me to.
0: Ti opet hoćeš da spavaš na radiju.
2: Šta hoćeš da
0: ne? Šuti, druže, šuti. Ajmo kratko da reklame pa da se vratim da završavam ovo. Dakle, svaka im čast. Dakle, bili smo sinoć, što se tiče svega za

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Intersport.
0: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179 km.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: Posjeti bnc.ba.
7: Ponuda je prava.
8: BNC, ponuda je prava.

0: 9 do 10, polako privodimo kraju naše današnje druženje u jutarnjem programu. Koja je fatalna plauša od sinoć? Kaže, taksista misli da je otišla prema SCC-u.
1: Prema SCC-u? Nije, išla je prema centru, prema zapravo, hajmo reći,
0: u kontru.
1: Prema Aria Molu, ja gore, kod predsjedništva i koračala.
0: Na crveni tepih.
1: Pa ne znam gdje je otišla. Otišla je u mrak negdje.
0: Moj Andrej, vidiš ti to. Gdje je?
1: Ne, ima stvarno lijepih žena, nema šta. A ima i, boga mi, evo, mislim, ne bi da me opet neko pogrešno shvatio, ali i lijepih muškaraca. Ja nekad budem iz fazona, pa što ja ovako ne izgledam? Stvarno, ono, vidiš, izgodan i dotiran i obukao se lijepo i sve. Nemam takvu odjeću. Ne znam ne odakle mu uopšte. Vjerovatno neki strangeri, šta li? Šta je bilo?
0: Čutim se samo.
1: Ne, pa stvarno, pa ne srede se ljudi, lijepi budu. Nema šta.
0: Dobro. Sve što kažem biće pogrešno. Ali ne stvarno, evo, šta da ti kažem na to?
1: Pa ništa, ništa, ne, ništa, nisam ni očekivao.
0: Sad sam je ono šokirao kao čujima lijepi, što mi briga neka
1: iz... Pa ne, onako kažem, onako da ne bude samo da su žene lijepe, lijepi su i muškarci.
0: To je bilo to, ja završavam, onda smo mi predaleko, dakle, ja neću više da učestvujem onda ljubav. Sad dođu smo od lijepih žena i hajde, drago mi što si vidio ovu fatalnu, ili plava bila, kako
1: jest, je? Plavuša,
0: plavuša, aha, ja. Znao sam. Dođu smo i do lijepih muškaraca. Blago nama. Imamo i posla danas, dakle šta, moramo pojačati signal prema bijambarama, to nam je poslije, jutros nam je pala stranica jer imamo previše posjeta, dakle ponovno se to vraća u normalu, dakle ljeto završeno, ljudi bili na godišnjem, vratili se i sad, back to school. Dakle, mi smo danas u 12 sati ispred SCC-a, idemo da vidimo je li ta plavuša zalutala dole i da vidimo ove nove Škode električne.
1: To mene interesuje, ova plavuša. Vjerovatno nije više, u toj nekoj lijepoj haljini.
0: Mona je, druže, sinoć, pa znaš kakvi napadača ima u Sarajevu.
1: Pa ozbiljni.
0: Ozbiljni sinoć. Ako išta imamo, imamo dobre napadače. Tako da ta plavuša nije imala šanse, vjeruj.
1: Mada poslao mi je, mislim nije za program, a pokazat ću tebi kasnije. Poslao mi je jedan drug, prijatelj,
0: Šta?
1: Screenshot objave na nekoj društvenoj mreži, nisam skontao na kojoj.
0: Dobro.
1: Gdje se neka izvjesna gospođica koja se zove, evo, igrom slučaja Andreja.
0: Dobro.
1: Iz Srbije.
0: Dobro.
1: Žali kako muškarci, muški iz Sarajeva nisu agilni. Neće, u zagradi ne smiju da prilaze ženama. Slaba energija. Eto, to je žena napisala.
0: Da, druže moj, mislim da ta, kako se zove?
1: Andreja.
0: Andreja, a ja. Mislim da ona nije dovoljno... Mislim da ona nije dovoljno privukla pažnje, šta?
1: Pa moguće, ja ne znam uopšte koja, ali samo sam pročitao komentar. Nažalost, fotografija koja je njena profilna, nešto je sleđa, tako da ne mogu da procijenim ni da li je neka lijepa žena u pitanju.
0: Pa vidi, sad je to ono malo bez veze da mi komentarišemo, ali to su njena iskustva, tako da šta da joj kažemo.
1: Možda da proba
0: više
1: na nekoj drugoj lokaciji.
0: Jednostavno.
1: Zavisi gdje je bila.
0: Tako je. A možda ni sarajevski muškarci nisu što su...

U Tarantu je održana ceremonija podizanja zastave Bosne i Hercegovine u mediteranskom selu uoči početka 20. mediteranskih igara Taranto 2026. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i BH sportisti koji će nastupiti u odbojci, boksu, boćanju, biciklizmu i plivanju. Delegacija Bosne i Hercegovine broji 111 članova, među kojima je 76 sportista. Igre u Tarantu okupit će sportiste iz zemalja Mediterana. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo kad smo već pričali o koncertima i muzici u Sarajevu, evo još jedan događaj večeras. E pa znate već da je na trgu ispred ekonomije svaku noć nešto novo, e pa tako je i večeras, a za dobru atmosferu zadužena je Forora. Pa ako poslije filma budete za onako neki ostanak u gradu, eto jedne od preporuka, zavisi šta volite i kakvu muziku birate, ali iskreno ovih dana je pregršt izbora i za svakoga se može pronaći ponešto.
2: Dobar dan Sarajevo!
3: Dobar dan Sarajevo!
2: Hit FM radio.

0: Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.

poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Skočio sam žute lale kad dificu zambak jasmin pored stare lipe. Tiho gurnuo sam kanat da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna od kad nisam plako.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, saobraćajne su gužve, a evo pisala nam je Daca, kaže: Laila, molim te, dajte nešto od ET-a, evo nas u saobraćajnoj gužvi, došli smo iz Srbije, uživamo u Sarajevo film festivalu, pa evo poželjeli smo čuti možda tek 12 sati ili nešto slično, onako da se malo razgibamo u automobilima, raspivamo i pripremimo za večerašnje derneke, kako vi to ovdje u Sarajevu kažete. Naravno, Daca, dobro nam došli, dobro se zabavljajte, sigurno sam da uživate u danima koji su iza nas i da ćete uživati u danima koji su ispred nas, a za vas ide ova specijalna muzička želja. Pojačajte radio.

si mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragme nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh. Malecka, ponuć zve.

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prisvale sjaje.